Eno, ne ya chaba zindo wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Emo, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Ziza katonda sobe kukubwa nga trobo zeisa. Kubo tambula kungu dobi chinga otegira. Halo kwa ndikatonda basimi atenga kali ya kuwa idekisache. Osigalanga vyo na vyo na sokuwa nga obibitamu. Atera waja wakola jeminu mejenda hulo. Tujakuba nga tutambula kufesa wadi nopa kisati jakuba mwenda. Ugolu na kuolua lero. Sawa demi sana dino. Nsubira anti woli yoli waka oli kunechenda ulucholi kukola ku. Abali abafunye kulanchi chirunjino abali mukuteekateeka okufuna ekyemisana okalina omukisa no yaka ali kufuna atera we no kalina isubi twaikiriza olwokuba nti akaseera kakaaliwo sigalango ikiriza Katonda ja sigalanga agabirira olw'ensonga nti bukaali kuziba twaisanga mukono ngo kaali kuba nikyotuuka ku wabula okusitusa okwikiriza n'okusitusa isubi kituyamba okumaliriza ng'ofunye ekintu ekyaki ekyendawulo mu nteekateeka otineeyo program. Embago terimba joli kuuliza ku radio ekina namuna nakatonizo mukaga Busoga Royal Radio ndi kumweru kuereza nga tusinza mu kibuga kya Idinda waneno ku Chesimira Road port number 10 weno tro kwango twagana osobola kubanga oleta business osobola kubanga otuka woku ate ero osobola kubanga ida walambula nga baganda banga beka yunga bakavano paka bavuze kuvere kuida akati banange tuulira buulire rero ndukwe tukatukale ki katuide tubone ku kwifano problem. Wanoni waka atera mwiranga n'olundi weno lio solubango ida walambula wo wategera amayengu gafutu kusolubanga sansanira ebitu ndwe byenda lwe nayo sinzira kubanga otuulirisa buli lwa sande tuva wanu usadi numuna paka mwenda nga tuli kuwaya ku bintu ebyenda ulo nga tuwaya kukulima kukulunda n'okwaya mu nteekateeka eyo tineyo okusinzira ku mbere eberiwo embere y'obwireraga nti amadi gali kugwa ate era akasana kona kali muku kitegeeza nti ekyalo oba embeera eri moderate osi ekusobozesa okusigala nga olikola emirimu gyo mu mbeera yona yona kikusobozesa okusigala nga olikola kyoli kukola kitegeeza nti amadi go gagwa wofuna ekire gabati mawulire ate olunakuwe lugwa nga tekagwire ate era gwa nti mawulire olw'embeera yaki ey'obwire aye kirikulaga nti amadi gabindabinda bintu dw'ebindi ate era ogasuubira ate awandi osobola okufuna kwakasana awe tugezaako okuba nga tutambulira mu nteekateeka ey'endawulo tugira okwida olunaku olwaleero ng'alina ekintu kye ndye nga neetegereza mu mbeera okusinziira ku sizoni nga diri kutandika diri kuwa biki okusinziira ku biri mu butale ebyobulimi n'ebirime ntaire weine ebirowooza awo olunaku olwaleero undoza jyo kubanga tutambulira era okwebuza kwange kubeire nti kida kitya lwaki ngankino nengereza okubona busogono ne Uganda itaka lya wawo itaka tirika abala kubwa bintu administration nenfu ngeri yetu governinga mu bintu nenfu nkola ya bintu netali nambulu kufu tuzira directioni tuzira tugaidinga oba titukola lwaki ndesecho jiro kwete gerezanga buli lunaku moto kedenda ulo dikulumbu kukuva mwiwangeri ya kenyeyo dei ingirabu soga dafuru mamu daja mu Buganda ni Uganda utu waliza walala ainga dikule tebi ntu ebi ifebi anu pia nipia tuidi oja kuputa lubwenda ulo kandogere wali bugembe chabazinga maketi kandogere wanu kuku amba koti wempitu wabili unakuna abu nabaka ile bao kandogere kubutalo nga central market nobutalo obundi eiganga idinda wona wona nebjiri obonanga mtu kedo di parkinze ateranga wali kutola mu bintu ebyife byagano kati ekyo kintakwiza mtu enaka ndidanga nga mule kintu kinti titanga kuino birowozo kati ona ko lwa lero chida chitya nti ebintu byetu elimira oba ebintu byetu alimanga oba ebintu byetu lima miaka jayo vako inuma nifo tu atambuzanga dumanga tumutwala ntu mutwala busi tumutwala Kenya afumamu akasera kano bo bachikubyamu ivye twalo uzanga nti bintu bivaye ebida ma container ma trailer abi bintu byanda uleino awandi bintu bikalu kati ebintu bichuse bali kuingiza mno nana vegetables bali kuingiza mu inana bali kuingiza mu butungulu carrot bali kuingiza mu watermelon bali kuingiza mu emboli tichikomiao bali kutuletera ebintu ebyokulya ebyenda kulo atera byagulibwa ku bei yawe iguru aya tembu fena atatu naba

0: Chirima. So ona kuhuwa lero. Awe chibuzo tango chiri kuva. Ruhachi. Chidi chitia. Oloza chi. Chiche tutakoze. Tutu yambibwa tutia. Chiri kuida chitu wakuma antisawa ya buti. Ife ni kukatali. Ebintu bya ifobo nanga. Ate musongeyo. Obo nange na neve Kenya. Nuali miyoka. Obo nanga ate eri kuveri. Obo nanga. Bali kujia ya yaani hili nuku singeye feya agano. Obuzi bubu vakuchi. Chiche chitakole ibwa. Luwaji tibili kutambula bulunji. Titu yambi ibwa. Titu likulima bulunji. Tulimi yesi gonfu. Government itayambie. Oba. Titu likufu ayo. Oli kumpulizi. Oba chitigerekeke bulunji. Awe ni kuenda tusobulo kubanga tutambulira ona kuolwa lero. Nja kubanga mpaya mni wempola mpola. Era mweisao. Wena. Onegeiteku. Onkopereku. Igolohoza buzibu virewa. Yango kari kulohoza buzibu. Igoko zechi. Chosu virobo nanti woko zogubo gumala. But environment ni community ya kwe tolo ilete kuyambie. Kuba angotu ukapwecho. Elatu maya tulingiri lere. Ere yivintu ya vikole iba bitia. Okusolo kubanga chiba sobo zeisa. Okutu uka munte kateko tine yo. Chitageza tuja kusoka tulingiri le. Mwe wanga. Lizeri indi. Oba walikumbali kumulira anewe ife. Waba ganda banga. Waba ganda baifao. Yivintu vitambula bitia. Elabi chepidima. Elabi kulimwa mumbela chimwikonachi. Kati yao tumai tulisika tuyo ifane busoga ifewe ife ni Uganda tulikubi kwa latu tia. Akata lani ya kefuze. Ye ruwachi chirichi tiyo. Era tulowoze. Ubalewe hawa angawaliko leti kibafu namu. Ife tulinaku kwa lachi. Okusoro kubanga tuwe natuwa niche tutukaku. Ona polu wa lero. Hawa diyo kusoro kubanga tutambulida. Iwoli kumpuliza kule diyo. Echinana numuna na katone zomu kaga. Busoga royo redi. Nuzia Shabani Maganda. Ndiko la munti katono. Kunu wako bugama adiwa no. Engeje ni muko mugomvu gomvu aye ndi kwira tandikirewo embozi pakisadi ya kuba mwenda edol na ku olwale rutovao oli kuchina munana katoneze mukaga busoga Royal Radio ondi kumoyo.
1: Otawanzi gwendwa ile era watambula mbasa obanji osobola okudidandaba wabula kunkomerero omalirizo sansaniza sente atenga nendwa ile tidi woniye echo kitegeza ati nti yona yona yojiro okufuna obwidandabi tiba kugu butimpuliriza bulungi otawanzi wa asthma oba pressure alsa oba nningo no mgongo nebikutawania otawanzi wa fibroids oba infections tozala oba yenda kenenula butwa mumubiri edandwa ile dona aba rack organic health care ni bonka basobola didandaba ngaba kosaida gala ife eriyo butonde banotiba kwidandaba oboku obulezi ngati basose kukebera kumana chichire kuluma bawe gwa nembaluwa ebayikirizo kulo mulimo guno kuva mu kitongole echebyo obulamo rakaya bali bugembe kuchisawe okulingiriza isomero lya bakubira ku note musa nkaga na ibiri nkaga na itano ni ku note musa vumu kaga mwenda 15 chenda na ina kulu obulamo rak organic health care ebo Uganda baita erabe yama oba butiba abalete leri danda ba stroke nkani okusana lala omba oba ningo na mgongo na ibiri kuruma. Olinada, Theritis. Eidagala lirino. Okuvamo Infla Uganda. Balieta, Infla Liquid Syrup. Edoze ye idagala lino. Eba yantupa mukaga. Okumala wiki mukaga. Okotakwa idagala lieveta. Infla Ointment. Ngeri olikoze sa. Okusiga kubifebi ya bikuruma. Eidagala lino. Liaga ne mufamasizi donadona. Drug shops na maruwa lilo. Agabeto oruide. Infla, liaga kasibwa Uganda National Drug Authority. Osobola nokukuba kunamba dino. Omane ebisingawo. Note musambu munana musambu. Atana mwenda, noti, chenda. Niku noti musambi itanu mukaga. Mukaga na itanu, anana mukaga, abiri.

0: Ada mfunye mesto wa kama alichibuzo kilala kino lwaliro lwachi omuntu bwafa agolola nebyo bugaigabye ndi kwenda wetu benga tuta ekinisho na ko lwaliro mukani munakobu wangwa neno abantu bamani biche ebikolwa awo kwa yobi tulika kensa otwinongole lwachi omuntu bwabanga afiri ya agolola nebyo bugaigabye yali nentede yali nembuzi yali nenskude bigogo
1: yali
0: na mataka ojokolo tinga bijatu bikendera abana abandi bajolwisinga lata yaka ina kutuka kumtwe batandiko kusamula mu bintu ebyo ati mumpe mwa mtu wale asatunga atonda katika kabuzi
1: choli kuogera ku katono kati nachibona kuduzi gakalili taibanga ine neino
0: yesebo
1: tulina mkwano gwa ife yafuna accident yali musaada makanika wa mapichipichi.
0: Yesebo.
1: Aye nendo kakasa nti abaana basansani ebyobugayiga byona byonanga nimwe naka ali kuingira muitaka.
0: Ngaka ali kungulu kuno.
1: Kungulu. Kungulu. Aye nga nifu abo kumbali tulikulira bulire okusinzira kuche tuli kubona nti omusaada nimwe naka ali kutebwa mundu ye yaluberera. Buli omu ayikulowooza nti eyali jire ni supana, eyali jire ne nundo, eyali jire ni tindo, bona bona bayenda kugabana bintu ebyo. Biki ebivuiraku oba nsonga kyedivuiraku ekyo.
0: Yes.
1: Genao nga tulikujeyo nendo la msaku abaise nkwanga bona bona yebali.
0: Abaise nkwanga mpegano ichenda ulechiri ukubaise nkwanga boli kula msa. Dada wangaza la mama wange ni mwise nkwanga.
1: Dada wazala mama.
0: Dada wange yali azala kinji bantu. Bamba mwetanga Robina.
1: Yali mwisenkwanga. Ye kabiri.
0: Nafuna mwisenkwanga. Kwa nange mama ange aira ku mama ange akatia wazamtawana.
1: Nzirabuzibwao.
0: Awazamuzibwa.
1: Nti ole dada au azala mama
0: aba mukazi wange.
1: Aso yali mwisenkwanga.
0: Na iko bantu bugega butajja kulia. Bweni navo.
1: Mwali oti bayindi.
0: Katubwize balalao. Nafu na mwise nkwanga kukufuwe mbula mti yeyu.
1: Mwami chiboksi aliku.
0: Mwise nkwanga?
1: Be, oyoye mwise igulu aye.
0: Aba ise igulu abe ndaza?
1: Na abe ndaza aye echiru njiche. Akoberati, akaledi yoka nubolibo na buwe nkata gano. Tika gema kukufuwe mbula gula anti, okuta kwa kaonu. Nga akali mikali mchina na muna na
0: katoneze
1: mkaga.
0: Dada nilio socho gereku. Ni mkaire wangi. Radio kastaji taku kastata ku volume nga oba amalowozaga mmalo kulira tayana na nanko kusembera radio kirekawo
1: eliyo ni Samiru mukovwe na mpanda
0: dada wangi
1: dada wo yena
0: buli obutete okugira
1: ni baneno che wasaba ebiserebyo chatukirira ebaire ye mirambe na kudino ngaye je abayiga bene bayike
0: Kale dada, mpegano, navanga ndiku enda kuja kuku
1: na
0: wampa. Ate tuwajayo, taiti hatu kawakao nga nina yuebi ntwele yunga ndiku lanani. Aye ntualayo
1: Bakobe buko boti kasababu na emoto kemi
0: umeona. Tujajana kama doka kaa radio, tulijali ruka niwe. Kovoru naku. Kovoru naku, kova, wakupiri wakusatu wakuna.
1: Tujio wakusatu.
0: Bas.
1: Yes sir.
0: Buti mpegano obiroka alonsa baada da banga ba mukova enagampanda
1: yes,
0: so
1: chemba ile ndikwenda kuinonola nti ni kire kibuzo kyobuziza
0: yesebo
1: nti lwacho muntu yena obo muzaire mwene makabwafa niga abamame yaido kufumbirwa niga abadada gaifwe bwaiso omukono banaje chingi bantu ebyobugayiga byona byona byabaire yakola biwao
0: yesebo
1: Ekibuzo ekisookera irala kiri nti obugayiga ni ki?
0: Ekibuzo ekisooka? Kuba nze nkuwera ebibuzo byange byambuziza.
1: Aye mpegano nino bakolera mu Samali. Omuntu ategeere bukalamu. Alobe ku edi bobango na asomesa omuntu yategeera. Oyina okumutemera temera okuva ku ntandikwa eno.
0: Paka kunkomerera. Yesebo.
1: Kigambo dinti okuba mu kuno rupiya nayo ni endala emitwala 5 agaba mugayiga. Omugayiga ti sente. Iwo sobola okuba ne sente. Emilioni edigere 5.
0: Aye nga to oza kuna itaka mwigo mulala ku.
1: Ngayo zira mwigo wa ile mulala ku.
0: Atenga itaka. Esente edo disobola gemo mulodaya. Aye itaka ni yabanga boche.

0: biri kunguru kwa alio
1: disigaligo banka mtauni ya idina
0: jitaja kuogera kulina
1: banka yu baji gala labali muna account sedenda ulo nekakasa andi baji okwendo kujo kutola yesentedu babi mteko vita mitendela jiache janda ulo aye nzali ne itakali yange aline nteka alina amasamba aga matoke obensu kweda matoke amasamba agebikado nasimbe miti forekiza abantu basimbe miti iga kubo omuti okutola kungaye mwene ni woto ilo lukusa wakoboti omuti ogomumpemu akasente kati
0: nsabule banga na chemene funira
1: oyo no omuntu omugayiga aline ebintu assets.
0: Assets.
1: So omuntu bwafa.
0: Ne obugayiga ekitegeeza katugerengerani. Ntinze okuba nemitwa alatan. Nolo okuba
1: owenko kaitanwa.
0: Muliswaga mu bwangwa obugayiga Donald Mukash.
1: Era mwino lo. Bwemvu okutuka ye lwalero.
0: Emutayi wano. Kuba musomi watu inko.
1: Banko bye banka ye yagera muku omutwalo. Ebisera bire. Ya hadigema ya gulamu enkoko. Ene nakudi notuluwa na gana na kumu wa sente dhabu yuna kuguli lanko keyo bikuta.
0: Eri wanumutai?
1: Iii. Mpega anolu alero kai banko vya atibuwa mbubu ya linze mbanka. Nga mulimu omutu walo.
0: Ayende nko ke indi.
1: Ye ya akoba ayende nko kechi.
0: E indi. Dada. Chitekeza. Awunendo simbe wakati. Ochi dinga onansu ni omusa dali kumpulize ni imama ali kumpulize olu alero. Aba anamu batekera tekera mwadema abateka teka.
1: Very good.
0: Dada. Uli musilamu.
1: Yes.
0: Ifetu kuzewa waka mbiyalo. Abantu baba mbiyalo nga kabi hili akato. Tida onansu nuku chogira kwae. Abantu babikola. Kupa tituli weleza basilamu mwonka. Ngo muntu wa embi hili mchalo. Wainuma walebi na mtu wala satu chitu ndo akato.
1: Yes.
0: Aya nga kabi hili akato. Eira. Abantu tiba agulidanga embi hili bikuta. Embi hili badikandu lidanga makaba. Agamboli. Na kafadanga. Aya ngo ya gano muntu mchalo. Nge mtu walesa chitundu. Adifu nela abanadu. Aye nga alisubu lukulemero gulenko kwenye mtu wa mlela kanana.
1: Good.
0: Oba akabi idiako. Okuba akonako. Aye yaba nese ntedo mwonsa o.
1: Ate gokafuna kakuwa nefula bize.
0: Uwe pale. Owali jile msento okuba matatu. Obu okuba ludo. Okuba otibeka anje mbeku ni vyankolachi. Vyankolele kisolo changecheno. Obe chayo changecheno. Chibeku niwe chijia. Jama isidada.
1: So. Chemba ile ndiku inonolanti. Obu gaiga. Sente ye doli na domunsawo. Obugayiga bintu.
0: Yes.
1: Wazimba mayumba. Ne bintu ebyenda wulo. Obugayiga ngo omuntu olwalero obugayigo bwalero bwena kudino. Ebigandiko kintu kikulu.
0: Ebiwandiko.
1: Era nze ntero okukobera abange n'abakwanti nze nzira lya kuba awulira.
0: Aitaka.
1: Eriyo eitaka. Aye kuisomero gebe angeri na akapiya akali kweta agayo nte ekosala amagezi gona nkateyo ekitegeza anti ofuna obugayigo obwo bwa magezi.
0: Aha dada okongereza kwe chikwa tukano mino kaifeka abuwanga danano katubulirira abantu.
1: Yes.
0: Wairenga okusoma kirungi ino ayi no okusoma ngo limu amagezi amazali kirungi chona chikulu.
1: Aha
0: oyagano mwana nga alina masters aina degree, aina diploma, aina certificate waya abusawo obayachi. Yabo nanga buli kimwa kimanzeyo. Nenda kukubira nti degree eyo, oba certificate, oba diploma joli nayo. Yone gaitira kubiribi assets omuntu byali kuogera kudada sura byali kuogera ku. Nti bobango amazo okusoma. Nze dada kankununa katuno. Bwe nali musinga nikuja musini ya 5. Nagule ekisolo kyange kyetuvu okuogera ku abasiramu kyebatenda. Na kisibira oga alata angu umutu na kisipira mama wangi.
1: Leka angu teleze.
0: Hii.
1: Oku chenda ba chenda yitiba kiria.
0: Aha.
1: Kuba iwe goba musidamu.
0: Yesebo.
1: Ezira kitonde cha katonda chota lina kubutenda.
0: Yesebo.
1: Ndi kulungamia. Kuba ni katonda akoba anti toitanga.
0: Yesebo.
1: Eriyo ite kariri mbaibuli.
0: Aha.
1: Mpoga anembi idienu.
0: Luachi
1: mbasa. Noli ikoba. Chitonde chachi.
0: Hai kesa la kumisikitu wako jivingobo vingi.
1: Vita wewe gutwa ile
0: u. So dada na kufira. Chisole chubu nchaya.
1: Yes sebo.
0: Na chitunda. Na haba nichena funamu. Olwa iraku. Kaina agule kisole chindi. Na agule kisole chonga mazis form 6. Ngali kakire nunga sumira kukampala university. Kisole cho lata ange.